0: Iată, trebuie să ne dăm doar gemă, dar mai vreți.
1: Stau acum, nu vreau să mă ajută, nu vreau să mă ajută.